0: Бүгін башланды. Шинжаңның әр қайсы жайлардегі бірінші сәптен келген 28 мұқпір сәхнеге чықып, өзлерінің кәчірмеші арқылық асаси қатламды елтіз тартыш, дәуіріні қатырләш давамыда әқиқи көрген аңлығаларыны сөзілді. Мұсабықы мәйданда махирлар, милләтлер итпақлықы, кәсіп тәрәқияты, халық тұрмышыны яқшылаш, сыртқы етүтіш қатарлық баш темыларыны чын көзіліп, зиярат жарияңда өз бешідін кәчірген, өз көзі білән көрген, аңлыған, өзі бейвасты қатнашқан тәсірлік екайларыны чонқыр есіят білән баян қылды. Шинжан радио-телевизия станцысының мұқпері Шу Цзиньпэй мұндақтыды. Мұсабықыда яшлық бахарыны екі қытым койлонғы тәқтім қылышқы мұнасуәтлік екай сөзілдім. Зиярат давамыда нұрғын яшының әң яқшы чағыларыны бұл мұнбәт тұпырақы бейғышлығалықыны көріп, найт тәсірләндім. Кейінгі қадамда әсілі мәқсәтіне қалымымды іпаділіп, пұқты қадамларым білән ілгірліп, Шинжан екайысыны давамлық яқшы сөзлеймен. Яхшы мұхбір, яхшы екайы сөзләш паалиеті 2014 жылы тәсіз қылынғандын азырғыча Шинжандегі ақпарат қызметчілерінің пікір алмаштырып өгінеші, кәсіпіні таулышыдегі мұхим сұпыға айланды. Алдыңғы 13 нөвәтлік мұсабықыда Шинжан бойынша 360 қиқын мұхбір, мұхәрір көпчілікке өзінің екайысына әм бәрілді. Бірінші сәптігі кәчірмішілері арқылық ақпаратчыларының бұрчы вә мәсулиетіні түшендірді. Тәшкілі комитет мұсабықы нәтижесіне торды ке, менің мұқпырлық екайым әм түрткі салық мәліматығы бірләштіріп, бәш махиріне Шинжанға вакалтын мәмлекетлік яқшы мұқпыр, яқшы екай сөзләш мұсабықсыға қатнышқы тәвсия қылыды. Хотан вилаятлік юғырмы таратқу мәркезінің мұқпыры Рейхангүл Әнвер мұндақтыды. Сәхнеде кәсіпташларым білән бәсілешіш имканиетігі иге болғалықымны найты яқшы өз бетіліш пұрысты деп қараймын. Кәлгісіде давамлық қолымдық қалам вә камера арқылық кішіні чоңқыры тәсірләндірдіған текімі көп іш паалиетлеріні қатырлаймын.
1: Станцымыз мұқбирін Гау Манхуй қәвәр қылуны. 2026 yıllық Шинжан район ішчі толықсыз отыр мектеп сыныпларға қобыл қылыш тәқсімләш нәтижесі бүгін түштін кейін саат 18-де елан қылынды. 2026 yıllık Şinjan rayon içi toluqsız otur mektep sınıflarına qobul qilishni ejivetish kuni faaliyeti 7 ayının 17 kuni tushdim burun Şinjan Ma'rif imtihan mahkemesinde elib berildi. Bu qidimki faaliyet tor ve ameliyatta tam qanat yaydirildi. Avtonom rayonluq Ma'rif imtihan mahkemesi asosiy faaliyet meydani ta'sis qildi. Viloyat, oblast shaharlarda shoba faaliyet meydani ta'sis qilindi. Paliyet nəx meydanda intizam təşkürüş tarmaqları, sınıb təsis qılğan məktəb vəkilləri, imtihan bərgücülər vəkilləri, ata-anılar vəkilləri qatarlıqlarının ortaq nazarət qılışıda, Avtonom rayonluq Maarif imtihan məhkəmisinin xizmətçiləri kompüterdə ixtiyari təqsimlə şəklini qollanıb, Şinjan rayon içi toluqsız otur məktəb sınıblarına qobul qılış və oqiyduğan məktəblərini təqsimləş xizmətini tamamladı. Сынып тәсіз қылған мәктеп вәкелі үрімчі шәрлік 58-ші отыр мәктепнің муавын мұдри Кы Елін мұқпырға мұндақтыры. Тәртіп ұчық ашқар болды. Бүтін жәриянда назарет қылыдған адам ба. Біз район іші толықсыз отыра мәктеп сыныпы ашқан мәктеп болу сүптіміз білән, илан қылынған нәтижі бойынша оқыш тәвәлікіне тізімгі еліш, тізімгі алдырышқа тәшкілләш қатарлық қызметлерді, мағарып арқылық халыққы нәп еткізілген бұл сиясетіне яқшы пұқта әмәлейләштіріміз. Атоным районлық мағарып имтхан мәхкемесі отыры дәрежелік мағарыпқа оқуғычы құбыл қылыш имтхан бөлімінің башлығы Чилей, Бұл ел Шинжан район іші толықсыз отыр мектеп сыныбыға 101,032 оқуғычы имтхан бәргелігі. Автоном район түшірген район іші толықсыз отыр мектеп сыныпларға оқуғычы қобыл қылыш планы бойынша жәмі 16,828 оқуғычы қобыл қылынадығалықыны тоныштырып мұндақтыды. Компьютерден ықтияри тәқсімләш арқылық ақырыда асыл қылынған қобыл қылыш нәтижесі нәқ мейданда дескіға көчіріліп бесіп чықарлады. Оқушылар Маарып имтихан мәхкемесінің хөкімет торыдын өзінің қобыл қылыныш нәтижесіне сүріштір әләйді.
2: Шинжан яқшы жай.
0: Stansımız xəbəri. Növətə Abdınım rayonunun ərqayış çaylarıda tədqiqat ögünəş sayahati sıcıl callandı. Nurğun yaş ösmür, təbiyyət, muzi qatarlıq çaylarıq berib, ögəngəş sayahat qılıb, qızqarlıq yazlıq tətil turmuşunu hiss qıldı. Shanggang, Guangdong, Fujian, Ishki Mongol, Jiangsu qatarlıq çaylardan kelgen otır başlangıç mektep oquğıçıları yakında Qanas Mənzir rayonuna berib, özgeçe tədqiqat ögünəş səpərini başladı. Oquğıçılar atlıq, əsli ekologiyalik tağ ormanlıqını kesip ötüp, kemige oltırıp Qanas kölini bəhuzur sayahat qılıp, egiz tağ köllərinin yeri şəkli alaydılıkı və ekologiyalik özgürüşünü igilidi. Tabiat muzeyda geologiya və ekologiya bilimlərini sistemliq ögəndi. Şanganlıq oquğıçı Lei Xinling mındaqdırı. Әйбәтлік тағы тізмілері, бейпаян отлақларыны өз көзім білән көріп, қалбімдә айатлыққа, яна тәбиетгі болған өрмәт тұйғыс пайда болды. Бұ мәзгілді Санжи шәхірдікі Шинжан езігілік көргәзімі бағытсы, язлық тәтілік тәтқиқат өгінешкі кәлген yolçularның yuqori пәлісіні күті алды. Көргәзімі бағытсы язлық тәтілді шал пақылы сәнетінің озырлыныш, әмтөрткілік сынаш, Terikçilik mədəniyyətini tarixçi qatarlıq özgeç fəaliyyətlərini yolğa qoyub, oquqçıları və ata-analarının çoğunqır yaxtırışıqı erişdi. Sanji şəhərlik 10-ci başlanğıç məktəbinin oquqçısı Mao Junqi mındaqdırı. Bu yerdə nurğun qayət zor şah paxılı qarancıqı barıkən, turqı bək olmaq bək qızıqarlıqkən. Bu iki gündə Abdınım rayonunun hər qayış çaylardaki muzeylarımı türlük tətqiqat ögünüş fəaliyyətlərini bəs-bəst qanat yedirdi. Aqsu vilayətlik mədəniyyət yadigarlıqları orni muzeyda 40 yaş ösmür kəsbi oqutuqçılarının yetəkçilikdə kiçik çüəndirgeci bulub, muzeyda saxlanğan mədəniyyət yadigarlıqlarını yeqin arlıqdın görüb, görgəzmi buyumlarının tarixi arq görünüşlərini tətqiq ilib ögünib, qızıqarlıq qol öneri tətqiqat ögünüş fəaliyyətigi qatnışıb, ögünüş, görüş, əməliyyətin ötküzüş şəriyanda mədəniyyət yadigarlıqları muzey tətqiqat ögünüş səpərini başladı. Oquqçı Ding Yike mındaqdırı. Bu paliyet pek kızıqarlıqken, yana teximi köp tarixi mədəniyyət bilimlərini igiligli bolu diken.
1: Islansımız muhbiri balğın xəbər qılıdı. Dövlət muzeyinin mərvayet, qaşdeşi buyumlar toğrısıdaki vaqt bayani səyyarə körgəzmesi bugün Şinjan muzeyda başlandı. Bu qitimki körgəzmədə dövlət muzeyda saxlanğan 600 dənə yürüş, mərvayet, qaşdeşi, ədvarlıq buyumi tallanıb, vaqt və mədəniliknin tərəqiyyatı qoş liniyə qılınıb, congu qaşdeşi mədəniyyidinin yıraq qədimki zamandaki bıxlınış, köp mənbəlik yuğurlıştın istedik cəhətki güllünüşkici bolğan tərəqiyyat musabisi, dəsləbki şəkiliniş, tən, culalınış, nəpsiknin yuqur pəlisidin ibarət 3 bölək boyicə sistemliq namayan qilindi. Dövlət muzeyinin tədqiqatçısı Tong Chunyan mındaq dedi. Mervayit buyumlarının mədəniyyət tərəqiyyatını bizək taqıqıcının nöqtisidən bayan qıldıq. Hər bir dəvirdki xaslıqı iyə bir nəcə buyumunu tallab, sırtqı görünüşü bizək taqıqıcının salahiyyət, ispatı və onun hünər sənəti qatarlıqlarını namayan qıldıq. Dövlət muzeyi yaxınqı yıllardan buyan Şinjan muzeyda bronzu buyumla, qədimki mis əynək, qədimki çalğular qatarlıq köp meydan baş demliq çoğun körgəzmə ötküzdi. Bu qədimki körgəzmədiki sılıq, nəpis, mərvayet, qaşdeşi buyumla həm tarixi qoyuq tuyğuğa, həm bədii güzəllik tuyğusuğa iqi bolub, şəhər ahalıları sayahətçilərə qaşdeşi mədəniyyətinin sehri gücünü çökmü şəkildə his qıldırdı. Tiyancilik sayacı Yang Minghao körüp naiti hayacallandım, işilnişi naiti nəpis ikən dedi. Qashqarlik sayahatçı Merhaba Siyid mındaq dedi. Dövlət muzeyi elib gəlgən bu ətvarlab saxlanğan buyumlarını körüp naiti xuş buldum. Oğlumnan bu qitimqi körgəzmədən Conxua Münəvvər ən-ənvi mədəniyyidini texmu yaxşı düşünüşünü ümit qılıbən. Bu qitimqi körgəzmə 11-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşırı. Körürmələ, Şinjan Uyğur Abdonom rayonluq muzey, ammavi supsida əxsiz aldın kelişib ekskursiya qılsı boludu.
0: Əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat verimiz.